0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovog ponedeljka, 8. jula vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Na Kosovu i Metohiji je održani treći vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija. Izborni dan obeležila najveća do sada izlaznost Srba. Samoopredeljenje očekivano osvojilo najviša glasova među albanskim strankama. Igor Simić kaže da je srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata. Ukrajinske snage pokrenule nove napade na Energodar, međunarodne devizne rezerve u Ukrajine smanjene za oko 20% u prvih 5 mjeseci ove godine. Otkrivamo i ko je pobegao iz Downing Streeta uoči dolaska Vladimira Zelenskog. Vladimir Putin je u pravu, u toku je krah zapadnocentričnog sveta, BRICS i Rusija danas drže ključeve realne ekonomske i vojne moći, poručuju analitičari nakon obraćanja ruskog predsjednika na Puškom ekonomskom forumu. Otkrivamo i kako je globalni trgovinski sistem prestao da bude u rukama Zapada. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Korpus Iranske revolucionarne garde saopštio da su njihovi sinoćni napadi na Izrael bili upozorenje na širi odgovor koji bi bio usmeren na sve američke i izraelske mete u regionu ako se ponove, kako se navodi, agresije na Liban od strane Izraela. Iran je zatvorio vazdušni prostor na zapadu zemlje. Irak proglasio zatvaranje svog vazdušnog prostora na 72 sata. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf izjavio da Sjedinjene Države nisu posvećene prekidu vatre i da ne veruju u dijalog i da su nakon izraelskog napada na južno predgrađe Bejruta u Libanu američke izraelske baze i imovina u regionu postali legitimne mete. Izraelski zvaničnici sinoć su saopštili da će Izrael snažno odgovoriti na iranske raketne napade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je američka vojska u pripravnosti nakon iranskih napada na Izrael i pozvao Teheran da obustavi napade i vrati se za pregovarački sto. Teroristički napadi u Ukrajini će se nastaviti, ljudi će ginuti sve dok evropske zemlje opraštaju Vladimiru Zelenskom napade na njihove teritorije, izjavio predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin. Kipar i Francuska potpisat će odbrambeni sporazum koji predviđa prisustvo francuskih snaga na kiparskoj teritoriji isključivo u humanitarne svrhe, izjavile su dva visoka zvaničnika kiparske vlade. A Evropska komisija upozorila je Albaniju da ne preduzima akcije koje bi mogle da utiču na njen put ka pristupanju Evropskoj uniji povodom protesta u toj zemlji zbog izgradnje luksuznog odmarališta u zaštićenom području koje je povezano sa zetom Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom.